0: sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
1: Servis usisivača.
0: Sistem Tošić, Vrnjačka banja, tržni centar, pijaca.
2: Preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063 8217 665.

0: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe,
1: servis usisivača,
0: sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
2: preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063 8217 665.
3: Folk Radio, Banja Dvojka.